Pečminčinou do napoušestiche Katka Piblic hotuje so nedom napoješče do džensniše hochania. Piatk, peč do napoušestich.

Kutko do napo, šestčich je polada menadženskniše vedro, hižo raz, vosom stopňu, žive slepro pokaza to nekak tla, co to tužno načuje vonka 12 stopňu dženca maksimálne vostanje pak šero. Přichodne dne tež, ale od nedžele samojúcišie je potajkým, zas temperatúre stúpaja na 21 stopňu. A dež šišče raz, bunželu, tak viesča metrologojo.

Also me vodni ola da me tu a tam vizo na meje verskach. A so verse lime, ka kriane vone su verskige lande a te švince na to je samo s rozum mervec. Štož su vam doporučić, tiš raz ponocach ječ menujce, vose bitu meju maja tiš leca zaso ve vuze. A daloko je hižo tiš donoc vidjeć menujce, žerč je z svetvom vobita, leca z jasnej zelenej svetcu. Podajkim, jeli sče juce rano, v prichodnych dniach išče popuču, ja si myslím, kunst tydzenia je potom tak daleko prichodne, so ve vuze tež meju meta, ja? Když chceče tutunu krasnu vjezdu, nic vjezdu, vidjeć, tun meju kiše vob,

Künste ženia stoj před žoriami, bužata zase vesebne, niže luga stoje šikne, máme veseližišču. Zavišče, čo si už něco predgezeli, na dniu mašarjo. Gáš, njamašo ešte ideje, pen bedieli vestaš při radiu, smyga zase kulturne pokazky, za künste ženia za vás zestajili, si vie, až budu čeke sarske pedla. Vocom mimo togo, to grono bužata svešeša net, vítam vás učomne na magazín. Ku końcu tygodnia przy mikrofonie ja za was Ania Kochoć-Warcowa.

Ugnikije a ugnice, ako vjegin dere mogu serski citaš, ubežuju se žinca. Finale citajnskega ubežovanja recnego centruma Vitaj vetmio se žinca v Serskem muzeju, a v tom žinca šake našom programe svišeša. Mesto Grotk živa s kumšnejo inteligencu, a musme raz kšili vižeš, lec tošten KI-asistent nico v Serbach vie. Na usilitki mižeša narazk bős, jo a naše žiši могу теке нарыс гэбэш. На жінца ішны чоэнне, кэдрыш смы за вас упэталі.

0: Shell, podroze daloke, text nam is mužnik, šacaš, čiu, tu dobro volume.
1: Zeklep a solco s nami, yo, za sersku gospodnost, šašnime, nejste servos, to a, a.

0: Vereže naša sarska rec, zabera se Maria Elikovska Winklerova žinca s kokošami, co veni tak šikno cynje, aby mili jaja a penkurietka. Venajo se zase obšašava našich sarskich vesanario, kak myžeme ugroniš te jadnotlive faze.
1: Jači sme trebali viele jaj za pyšnjenje a valkovanje. Jaja njasu kokoši.
2: Te kokoše, te jaja njasu.
3: Kokoši njasu, tašky njasu, tyke maju jajka ve svojich gnestkach. My ga sme im je tyke mogę raz upierali.
1: Zimje kokoši tak dere nie njasu, ale znališim pen lepiej a viecej. My pen njamežome docakaš a narske gledame liec suju žožetne znjasli.
4: Jo, pen su znjasli ta jaja telik a telik, a pen vele pen ven pšidu toga jan pen neve, nico musim obcakaš.
3: A vene ga su jedno pe drugim znjasli, a gaš su mili došč, pen su se teke usedali.
1: Gaš su žedne znjasli, pen liciš. Kak vjele su nanjasli?
2: Pen ga tak gledam, vjele su nanjasli.
4: Jo, te kokoše njasu ta jaja, a pen so ju vene na njih sejžiš, gaš pen su nanjasone.
1: A se na njih net usedaju.
2: Sedaš ga to jo, ga nazah penkujo, a pen seže tvaro na tem gnezdje, na tih jaja.
4: Jo, gaš pen te jaja su nanjasorne v tih kokošu, pen vene co i sežeš.
1: Tike šikne ptaški njasu jaja, a seže na njih v gnezdku šako dujko.
2: No jo, gaš nališe te taški te, a židu zase sled pen se poluju, a pen jaja njasu, a pen sejži te teški tiki na teh jajah.
1: Bešonica nie sejži na jajah tak dujko.
2: Ta bešonica sejži tiki na jajah, a ja se mislim, ja ne stoji te žene.
1: Tike pate sejže tak dujko, da niš se kuritka nie umjevaju.
2: Sejže po teži na niš, a se mjevaju pen. Te kokoše ga sejže na teh jajah, ja ne či te žene. A pen mjevaju, pen pširu te kujeta.
1: Veni mjevaju, dostanu mode, čike zvjereta mjevaju.
3: Kornikele tike mjevaju ih dorost, mode. Oni mjevaju dorost dosta, što je to pšave.
0: Zajemne svoka su nam žinca zase rozkvadli naše vesanarje. Žinca ste autorce byli na pomec, a na fotoa z mesta Frycok Šamar z Trénova a Alfred Kjacmarek z Prjavoza. To pak neodawno išči könc s tymi jajami za dva tyženja spyšišo v reže naša saraska rec, co se pen čoj.

Ves mega maja živiš na šesto peš, a stržašča jo se s kapitulacijo brez umenjenju nimskega vojska skoncova druga svetova vejna v Evropje. V nekotarih krajah jo vesme maj ako žijen ulihovanja abo žijen dobiša svežin. A my prebežujeme to čojenje z muziku tyženja, žinca se spivo Mir nad Ukrajinu ukrajinske spivarki Natalia Walewska. Tekst spiva povežijo mja za drugim Cela zemja, kašo rubiščo, srež zime zakvišo. Nad Ukrajinu bužo knježeš mir, mir bužo, a my bužame.

Jo, mama jo ni lubša na cevem sveže kvitki jo se zasluživa. Šekne mame su se to zaslužili. Dlatego myslíš ob šasem šekne na to, až ni želu buža mamine žen. Žen lubežiši.

0: Вереже наша сараскарец забирасы Мария Иликовска Винклерова жинца с кокошами, цовени так шукно цинья абемили яя апенкуретка. Венайосы засе обшашава наших сараских весанарио, как мы же мы угрониш, те яднотливы фазы.
1: Ячи сме требали веле яй за пышнене а валкуване. Jaja niasu kokoši.
2: Te kokoši, te jaja niasu.
3: Kokoši niasu, tašky niasu, tike majú jajka v svojich gniezdkach. Veda sme im je tike mogeras ubierali.
1: Zimie kokoši tak dere nie niasu, ale znališim pen lepiej a viecej. My pen niamežome docakaš a narske gliedame liec suju žožedne znjasli.
4: Jo, pen su znjasli ta jaja telik a telik, a pen vele pen ven pši do toga jan pen neve, nico musim obcakaš.
3: A vene ga su jadno pe drugim znjasli, a gaš su mili došč, pen su se teke usedali.
1: Gaš su žedne znjasli, pen liciš. Kak vjele su nanjasli?
2: Pen ga tak gledam, vjele su nanjasli.
4: Jo, te kokoše njasu ta jaja, a pen so ju vene na njih sejžiš, gaš pen su nanjasu.
1: A se na njih net usedaju.
2: Sedaš ga to jo, gaš nazah penku jo, a pen sejže tvaro na tem gnezdje, na tih jaja.
4: Jo, gaš pen te jaja su nanjasolne v te kokošu, pen vene co i sejžeš.
1: Tike šikne ptaški njasu jaja, a sejže na njih v gnezdku šako dujko.
2: No jo, gaš nališe te taški te, ak židu zase sled pen se poluju, a pen jaja njasu, a pen sejži te teški tiki na teh jajah.
1: Bešonica nie sejži na jajah tak dujko.
2: Ta bešonica sejži tiki na jajah, a ja se myslim, ja ne stoji te žene.
1: Tike paty sejže tak dujko, da niš se kuritka nie umjevaju.
2: Sejže po teži na niš, a se mjevaju pen. Te kokoše ga sejže na teh jajah, ja ne či te žene. A pen mjevaju, pen přidu te kujeta.
1: Veni mjevaju, dostanu mode, čike zvjereta mjevaju.
3: Kornikele tike mjevaju jih dorost, mode. Oni mjevaju dorost dosta, što je to pšave.
0: Zajemne svoka su nam žinca zase rozkvadli naše vesanarje. Žinca ste autorce byli na pomec, a na fotoa z mesta Frycok Šamar strenova a Alfred Kjacmarek z Prjavoza. To pak neodavno išči kync s tymi jajami za dva tyženja spyšišo v reže naša saraskarec, co se pen čoj.

8 maja živiš na 6. peš, a stržašča jo se s kapitulacijo brez umenjenju nimskega vejska skrinceva druga svetova vejna v Evropje. V neko tarih krajah jo 8. maj ako žijen ulihovanja abo žijen dobiša svežen. A my prebežujeme to čojenje z muziku tyženja, žince se spivo Mir nad Ukrajinu ukrajinske spivarki Natalia Walewska. Tekst spiva povežijo mja za drugim Cava zemja, kašo rubiščo, srež zim zakvišo. Nad Ukrajinu bužo knježeš mir, mir bužo, a my bužame.

Studionin do mogu vam jano iščina zase svešanje groniš, a pšelša redne künst ženje žicuš. Svešča a vetpecoveša derje, to vam žica Anja Kohoj-Čvarcova, jo a nežilu se petom zase svešime, gaš cošo a gaš zmiješa cas.